0: Paris this weekend, he faces the prospect of a retirement that could prove much more challenging than any bike race. I'm Neil Karlinski for Nightline in Bend, Oregon.
1: It's about the truth.
2: Hello, Singapore.
3: Han skal ikke få hjælp af G-Sink her, men det er ikke godt nok. Han må videre selv forbi.
2: Ja. Det er svært lige nu.
4: Det er han altså selv nødt til at ordne det der. Ej, var det uheldigt.